0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Hire ka naya no frost IoT refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving no frost no worries
5: ek duni do do duni char sahi intikhab ke inaamat 2500
6: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد
7: انعامات ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے
8: Telenor لایا منتھلی کال پریمیم آفر ابھی صرف 500 روپے میں آفر لگاؤ 3000 تمام نیٹورک منٹس پاؤ اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا مہینہ کھل کے کرو بات کیونکہ Telenor ہے نا یار جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں
9: چکن باکس یاد ہے یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں
10: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں
4: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
8: مبارک ہو یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور
11: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون تو لے آئے موسپل کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ موسپل مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور
3: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم
1: 89 یو آر لسننگ ٹو دی بریکفاسٹ شو وِد شرمین
12: Welcome back, everyone. Your last song was Sick of Love by Likely. And I have a text here. Hello, Shamin. Hope you're doing well. This is Anissa. I am 7. Can you please play Black or White by Michael Jackson? Thank you. Yes, I can. You'll be hearing it after this. All right. So let's talk about the new Masters of the Universe feature and who He-Man actually is. So Amazon MGM Studios has released a new featurette for the upcoming Masters of the Universe film, spotlighting He-Man's origins and destiny. Starring Nicholas Galitzine as Prince Adam, the film reinvents the iconic protagonist's journey as an epic fish-out-of-water story. The featurette previews a young Adam being sent from his home planet of Eternia to Earth to escape the threat of Skeletor. However, Adam becomes stranded on Earth for 15 years, living a mundane corporate life and struggling with HR due to his obsession with nerd stuff and ancient swords. The clip hints at a transformative arc where Adam must harness his inner strength to reclaim his heritage and save his homeworld from total destruction. The Masters of the Universe franchise has long been a cornerstone of pop culture, spanning animated series, comics, and toy lines since its debut in the early 1980s. This new adaptation aims to reintroduce He-Man to a modern audience, combining nostalgia with contemporary filmmaking. The film is slated for release on the 5th of June 2026, marking a major theatrical event for fans worldwide. All right, let's listen to our next few songs, starting with Black or White by Michael Jackson.

0: TFM 89. It's 4:30 p.m.
1: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
2: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
1: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
2: جو تم چاہو,
1: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
3: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
4: سری ایف ایم 89.
5: When I grow up, I want to be strong.
6: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
5: I want to learn big things.
6: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A and zinc, affecting how they grow, think and learn.
5: I want to be the fastest.
6: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
5: I want to grow up like everyone else.
6: Because every child deserves a chance to grow, learn and thrive. Act now for the foundations of our nation.
7: Nurture today, strengthen tomorrow.
6: Act, a Dawn Media initiative.
0: Don't adjust your dial.
8: This is
9: City FM 89.
6: You're listening to
8: Non-Stop Hits.
10: You are listening to
11: The Hot List, back-to-back music.
9: Stay tuned.

0: City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
3: टेलीनॉर की वीकली एक्सट्रीम प्लस ऑफर लगाओ 550 रुपए में 60 जीबी डेटा 15,000 टेलीनॉर और 300 दूसरे नेटवर्क मिनट्स पाओ अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा हफ्ता बेफिक्री से अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग और सोशलाइजिंग करते जाओ क्योंकि टेलीनॉर है ना यार Woohoo! جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں
4: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون تو لے آئے موسپل کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ موسپل مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور
5: مبارک ہو یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور
6: سری ایف ایم 89 We're playing your
7: song. You're listening to Rushar with Wes.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: We're playing your song.
5: Mubarak ho. YouFone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. To YouFone se Telenor and Telenor se YouFone karo latadad calls kisi bhi package pe aur raho connected more than ever before.
6: Hire no frost IoT refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
5: Telenor laya monthly call premium offer. Abhi sirf 500 rupaye mein offer lagao. 3000 tamam network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath pura mahina khul ke karo baat. Kyunki Telenor ہے نا یار جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
7: ایک دنی دو دو دنی چار صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
8: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
9: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
5: مبارک ہو, یوفون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یوفون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یوفون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
6: ہائر کر نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
2: سری ایف ایم 89. We're playing your song.
0: You're listening to
2: Rush Hour with Wes.
0: You're listening to
2: Rush Hour with Wes.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 10:30 PM.
2: City FM 89.
4: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
7: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
2: سری ایف ایم 89, we're playing your song.
0: You're listening to
2: non-stop hits.
8: No talk. No talk. No talk. No talk. No talk. Just you and the music.
9: Back to back starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
3: سری ایف ایم 89
4: ساؤنڈز ڈیفرنٹ.
1: یو آر لسننگ ٹو
3: نان سٹاپ ہٹس.

0: سٹی ایف ایم 89.9
1: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ، تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
2: سٹی ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ،
3: یو آر لسننگ ٹو
4: نان سٹاپ ہٹس۔